Errobi taldea itxi eta hainbat kantarigaz aritu ostean, bere taldea sortu eban Michel Dukok 1982. Urtean, Zaldibobo taldea. Joseba Tapia, Mikel Artieda, Beñat Amorena eta Frederik Gallardet izan ziren Zaldibobo. Gitarrea eta soinu txikia erabiliz batez be, estilo eta erritmo alaia, freskoa eta dantzagarria jorratu eben. 1986. Urtean kaleratutako Aio izeneko lanetik zure begiek gogoratuko dugu.

Josu Bergara, abeslari bizkaitarraren asunak bide basterreko melodia sendagarriak diskora jodugu astelen arrunta kantua entzuteko. Bergararen bosgarren diskoa honakoa, akorde txikiak bandeagaz batera kaleratutakoa. Grabazioari jagokonez, Urdulizko Tiopete estudioetan grabausan lana, zuzenean sesio akustikoan grabausan ganera. Jazz, swing edo bluegrass ikutuak daukasan folk eta pop estiloan estiloen nahasketea eskaintzen deusku lan honetan. Astelen arrunta abestia izan zan diskoa aurkezteko lehenengoa. Honen bideoan Ane Pikaza aktorea da protagonista nagusia eta Bilbo esenatokia.

Mila bederatzireun da larogeta irugarren urtekoa da Electric Light Orchestra taldearen Secret Message albuma. Bertatik Rock and Roll Iskin abestia gogoratuko dugu, Jeff Lynnek iregindakoa. Kantu honegaz, rock estilora buelta usan taldea. Hasiera baten Motor Factory izena jarri utzen kantuari eta grabatzen ebiltzala baten baino gehiagotan aldatu eben izenburua. Taldekideen esanetan, amaierako emaitza hasierakoa baino asko hobea izan zen.

0: Valle.
1: Neil Diamondek lau hilabete egin ebasan orain entzungo dugun I Am I Say da bestia komposatzen. Alkarrizketa baten esan ebanez, esfortzu pertsonalik handienetarikoa izan zan kanta honen sorrerea. Los Angelesen terapia egiten egon ostean sortutakoa dala esan behar. Bere burua aurkitzeko kantua izan zalabea aitortu eban musikariak. Gaineratu ebanez, saia egiten jakon errekuperatzea kanta haue abestu ostean. 1970 eta 1971 urteko abestia da I Am I Said.

The Contours taldearen Do You Love Me abestia gogoratuko dugu. 1962 urtekoa. Billboard Hot 100 zerrendan goren jarri zan The Contours taldearen abesti bakarra da honakoa. Berry Gordy da kantuaren egilea eta hasieran bere asmoa The Temptations taldeari eskaintzea izan zan, baina ezin izan eban eurekaz bategin. Bidean The Contours taldekoak agertu ziran eta honeentzat izan zan azkenean Do You Love Me abestia. Askoren ahotsez entzun dugun kantua bebada honakoa eta soinu banda bat baino gehiagotan agertzen dana era berean. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Dirty Dancing pelikularen soinu bandan agertu zan Bruce Channelen Hey Baby abesti ezaguna. Channel bera eta Margaret Cobb dira kantuaren egileak. 1961 urtean grabau eben lehenengoz eta itzelesko arrakasta lortu. 1987 urtean egin zan Dirty Dancing filmea. Johnny eta Baby pelikulako protagonistak enbor baten ganean dantzan ari diran momentuan entzuten da Hey Baby kantua.

0: Estás en la compañía de Cantuca eta Kontuka con Radio Popular, Erri Ratia.
1: Rosi Guarrotxena.
2: 1989 urteko ikasten izeneko lanean kaleratu eban berritxarrak taldeak ikusi arte kantua. Handik 10 urtera etenaldi mugagabea iragarri eban taldeak eta ikusi arte tur izeneko bira arrakastatua eskaini munduan zehar. Honantz ikasten da bestia. Gelditu ginen eta ezinen agertu eta gero gainera ez zen idan deitu. Baina berdin du, jada nik ez zaitut maite, bila ezazu, beste bat eta ikusi arte.

Plaint White Tees izeneko taldea entzuteragoaz, rock alternatiboa egiten dagoan Ameriketako Estatu Batuetako taldea dugu honakoa. Sei disko kaleratu da bez, Hey There Delilah izeneko abestia da behar bada euren ezagunena, baina ondoren, bat bi hiru lau izenekoa entzungo dugu. 2008 urtean kaleratu eben abesti hau, Big Bad World izeneko lanean.

0: Radio Popular Herri Irratia zuekin.
1: Norvegiako Aja taldearen Take on Me kanta ezagunaren bertsinoa entzungo dugu. 80ko hamarkadako kanturik arrakastatzuena, entzutetzuena izan zan honakoa. 2009. Urtean entzutetzu egin zan era berean N.E.B. Sweet kantariak egindako bertsinoa. Malagako artistea da Ana López eta kantuaren bertsino oso lasaia eskaintzen deusku. Ani bi suit modura ezaguna eginda artista hau, eta ingeles ez abesten dau, folk melodikoa eta pop indie akustikoa eskainiz batipat.

let her go. Phil Collins jarraian Something Happened on the Way to Heaven izeneko kantua eskainiz. 1980 urtean argitaratutakoa Bad Seriously diskoan. Musika zerrendatan goren jarri zan abesti hau, abestia Collinsek berak idatzi eban, Genesis taldeko Daryl Sturmer gitarra joleagaz batera. The War of the Roses izeneko pelikularen soinu bandan be agertu zan abestia.

Ameriketako estatu batuetako herri kantua da izatez Hey Joe, 60ko hamarkadatik aurrera rockaren estandar bihurtu dan abestia. Egilearen ganean zalantza ugari izan da beti, 2000-garren urtetik hori bai Billy Roberts da autore bakarra erregistroan behintzat. Abestian emaztea hil ostean Ameriketako estatu batuetatik Mexikora ies egiten saiatzen dan gizon baten istorioa kontetan da. Kanta honen bertsio ugari eginda, baina ezagunena Jimi Hendrixena dugu. 1966 urtekoa eta jarraian entzungo duguna. The Jimi Hendrix Experience albuma aurkezteko lehenengo singlea izan zen.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Mortxiba, talde britainiarraren kanturik arrakastatzuena dugu, Rome Wasn't Built in a Day abestia. 2000 urtean argitaratu zen kanta hau, taldearen Fragments of Freedom diskoan agertu zen. Mortxiba taldea, 80ko hamarkadan sortu zen, Godfrey anaiak az batera, Sky Edwards abeslaria aritzen zen taldean. Abeslari honek 2003 urtean taldea itxi egin eban, Daisy Marteik hartu eban bere lekua eta egia zen oso gatsa izan zen berarentzat, kritika gogorrak jaso ebasan abeslari barriak. Edwardsen ahotsa Mortxiba taldearen ezaugarrietariko bat zan eta bera ordezkatzea esan lan erraza. Azkenean, 2009ean Sky Edwards barriro be bueltatu zan Mortxiba taldera.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Joaquin Sabinaren Jo, Mi, Me, Contigo izeneko amargarren lanera joko dugu kantautore espainiarraren y sin embargo izeneko abestia gogoratzeko. 1986garren urteko disko honen 200.000 ale baino gehiago saldu ziren argitaratu zen urtean. Lan honetan be, hainbat kolaboratzaile izan ebasan ondoan Sabinak. Horrek, genero musikal ugari eskaintzea ekarri eban, rock, rumba katalana, boleroa, folk edo rap estiloak besteak beste. Joaquin Sabinagaz batera, Flaco Jiménez, Pedro Guerra, Manu Chao edo Kako Senantea agertu ziren lan hartan beste askoren artean.

Eric Claptonek idatzitako baladea dugu Wonderful Tonight, 1977 urtean kaleratu eban Slow Hand izeneko diskoan agertu zan. Claptonek Patty Boyd bikoteari egindako abestia da, Paul eta Linda McCartney kantolatutako urteroko Buddy Holly jaira joateko Boyd prestatzen ari zala idatzi eban Claptonek kantua. Musikariaren Wonderful Tonight, George Harrison, Eric Clapton eta ni izeneko liburu autobiografikoan be holan azaltzen da behintzat. Billboard aldizkariaren zat Claptonen baladarik politena da honakoa. 1988 urtean Dire Straits taldeagaz batera kanta hau eskaini eban Claptonek Nelson Mandelaren urtebetetzea ospatzeko kontzertuan izan zan.

Bruce Springsteenek 1962 urtean idatzi eta grabau eban For You kantua. Greeting from Asbury Park diskoan argitaratu zan 1963. E Street Band taldean arituko ziran musikariakaz batera grabau eban diskoa Springsteenek. Bere buruaz beste egiten ahalegintzen dan emakume baten ganeko kantua dugu honakoa. Manfred Mann eta Greg Kirek be badauki ez kanta honen bertsinoak.

Birdy, musikari ingelesaren Wings izeneko kantua entzungo dugu. Bere bigarren lanean, 2013 urteko Fire Within izenekoan agertu zen. Erresuma Batuan, itzelesko arrakasta lortu eban kantuak, egia esan, Birdyren kanturik deskargatuena da.

Jokin eta Josu bikotearen Maiteari izeneko abestia gogoratuko dugu. Jokin Lasak eta Josu Irastorzak osotu ebentaldea 70ko hamarkadan. Nire herria bezala izeneko diskoa kaleratu eben, 77ean Vitoriano Gandiaga, Jose Antxon Artze eta Amaia Lasa poeten hitzakaz osotutako abestiak agertu ziren lan hartan. Euskal Herritik aparte, nire herria bezala, eta orain entzungo dugun Maiteari kantuak asko entzun ziren garai hartan.

0: Radio Popular. R. Irratia.
1: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
2: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
3: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
4: Mike and the Mechanics talde pop-rock britainiarra gogoratuko dugu. 1985 urtean kaleratu eben Begar on a Beach of Gold diskoan agertutako Over My Shoulder kantua da entzungo duguna. Paul Carrack buru dala, album honen kanturik arrakastatzuena izan zan honakoa. Herrialde askotan, kanta hau izan da banda honen arrakasta bakarra. Suizan edo Frantzian, esate baterako.

José Antonio Larrañaga, Urkoren maite, maite, maitia abestia gogoratuko dugu. Ez dok amairu osteko garaiko kantari garrantzitsuenetarikoa Euskal Herrian, Iñaki Eizmendi, Gorka Kenner, Antxon Balberde, Gontzal Mendibil edo Pantxo Atapeiogaz batera. Amazazpi lan zenbatu duguz Urkoren ibilbidean. Maite, maite, maitia kantua bere ezagunenetarikoa dugu. Hemen gaude izeneko lanean aurkituko dozu abesti hau.

maitasunean. Bakarrik mundu honta. Maitasuna. Zer da maitasuna, zenbat irauten du maitasuna.

Beti dago maitasunean bainan zerbait. Jadanik, jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik, nere zureganako maitasuna, dagoeneko zilik da, maite, maite.

0: Eskerrik asko. Mesedez, Urko eta Gorka ilo honea. Eskerrik asko. Pa Donostin nago. Mila esker. Agur, bihotz bihotzez, mila esker etortzeagatik, beti arte.
1: Kantuka eta kontuka, y a cantar en Radio Popular, Herri Irratia.

Snow Patrol banda eskoziar irlandararen Chasing Cars kantua entzungo dugu. 2006 urteko Ice Open laneko kantuetariko bat honakoa. Ameriketako estatu batuetan ospe handia izan eban abestiak, besteak beste Anatomia de Grey telesailaren bigarren denboraldiaren amaieran entzun zalako. Snow Patrol taldearen deskarga digital gehien izandako kantuen artean dago honakoa. Rock abesti onena jasotzeko izendapena be jasoeban Grammy sarietan.

Les Cowboys Frigants izeneko taldea jarraian, Quebeceko folk musika taldea dugu onakoa. Folk esan dugu, baina rock eta country ikutua daukan folka dala esan daiteke. Jean-François Pause da taldearen kantu gehienen egilea. Les Cowboys Frigants taldea beti agertu izan da Quebeceko independentziaren alde eta herrialde hartako ondare naturala babestearen alde. Taldearen izena dauan fundazioa be sortu eben euren ideiak defendatzeko. Pleur izeneko

Oiartzungo txiltxoko taldearen Sugaz abestia jarraian. Taldeak 2019 urtean kaleratutako lehenengo laneko kantua dugu.

Bueno, behar behin jostu noletan barriro ere gure kantuak, aspaldikoak eta gaurkoak eta gure literaturako laberriak ere gogoratuaz. Gaur Aitziber Etxebarriagaz, aziko gara. Aitziber Etxebarria, zara ustarra dugu.

0: Esta merda, etzi berrek, berengo bi labarrikaz, tango urdina eta hogeta maika baioneta, Donosti Opera Prima sari ere lortu ebala, Lapurrak dabiltza sokan 2010an, Erengo neskatilak, Zaileko aur literaturako liburu ere torri zan ondoren, urrengo lana Nomada, gero intriga labarri izan zan, Olibeti hau da bere laugarren labarria, bueno, ba hemen gauz azkeneko lanarekin, eta Chicago izeneko lana dugu, eta bertan 1975an gauz zientzialaria da Elisa, ama eta emazte soil izatera mugatzen dauen gizarte eta egoera sozial itxogarri batetik iesian dabilena Donosti eta familia itxi eta Chicagora doa. Han, bertan, energia departamentu ospetsuaren txatazen da lanean. Laster batean, konturatuko da, ez dauela Ameriketarren lan egiteko moduan gogoko. Aregitxe hau, energia nuklearraren gaineko gobernuaren politika. Haren kontra borrokatzen dan talde klandestino bateko parteide bilakatuko da eta gogorra dituko da amesten dagoen etorkizun hobeago berori lortzeko aleginetan. Donostian barriz, 34 urte geroago, 2009an, Ingridek, Elizaren alaba gazteak, Dasti, tatuatzailea lagun dauela, ez dau atzedenik hartuko harik eta inork kontatu ez dautzon iragana ikartu eta amari benetan gertatu jakona argitzen ez dauen arte. Chicago, hortxe, bere elaberria. Aitziber Etxeberria Garro, Erein argitaletxea.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Ama Euskal Herria ez, bueno, ba Euskal Herri honetan ere, baukagu Euskaltzaindi bat, eta Euskaltzaindiek ere bere nobedadeak, argitalpenak eskaintzen dauzkuz. Gaur, ba, alda batetik, Euskal Klasikoen Bila izenekoa, liburua deitzen da, eta galdera bat badau azpititulu modura, autore zarrak zertarako doguz, hori da galderea. Liburu honetan Euskal Literaturaren klasikoak dira ipaigai, baina zer da Euskal Klasiko bat gaurko ikuspuntutik, ba, gure memorian eta euskal kultura bizirik gelditu diren lehengo obra nagusi eta idazle ezagunak doguz klasikoak deitzen mintzat. Bueno, ba, biztan dana, orain arte, idatziak izan diren liburu guztiak ez dira klasiko bihurtzen, hori argi dago. Eta, bueno, ba, asko eskoletan ere ikasten dira, unibertsitatean lantzen dira, ontzalaz, edozeinek ezagutzen dituen eta aipatzen ahal dituen autoreak eta obrak dira. Gainera, klasikoak eten barik berrarritatzen dira, sakeleko edizio, fidagarri eta merkiak ere egiten dira, eta topaulek ez liburu saltokietan. Euskal munduan aldiz ez da olakorik gertatzen, gure klasiko gehienak ez dira ise atzematen liburu dendetan behin agortu eta ba, ez dira berrargitaratzen normalean, eh? Ondorioz ez dira asko irakurtzen, gitxia aipatzen edabidetan, hori gure errua da, ez dira nahiko irakasten eskoletan, hori ba, edukaziokoena eta unibertsitatean. Bueno, ba, klasikoak hortxe dukaguz, eta Euskaltzaindiak eskaintzen, deskusenak, eta bestalde batetik, olerki bilduma. Eta hor, Junez, Kasenabe, Aragilek, Zuberotarra Abadeak, Itxi, deskusan, Zubero asko lanak, asko dira. Horretan argitaratu ez diren dokumentu asko, baziren be, alor askotan liburu honetan, olerkia da gaia. Beste alor baino gitxiago landu da olerki gintza, eta liburu honek huts hori betetzen dago. Bi dosier badira. Lehen dosierreko 98 olerkietan danetarik badugu aipaigai. Natura, liliak, animaliak, iragaten eta egiten dan denpora, jendea, bizitzaren gorabeherak, sentimentuak, eta bigarren dosierrak erlijioari loturik diren 14 olerki biltzen dauz. Euskaltzaindiaren liburu berriak hortxe ere ikusgai eta erosgai.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Euskal Liburuak, Euskal Musika guztia, Bizkaiko Foru Aldundiko euskera, kultura alortik lagundua berben jostuna.

Bueno, pues nos vamos poco a poco ya con nuestra poesía. Nire etxea, Joan Benito. Hau da nire etxea. Naramaten bide guztiek handik nakarte. Lei ondoko olkian egon intzen, zuk deitu zain. Sofa honetan bilakatu ziren zure beldurrak gure horma horrek. Besterik ez nau kanpotik babesten. Leku ona da, amodioarentzat. Hemen biltzen naiz maite ditudanekin. Egon gelatik komunera pisten zait galdera. Zukaldetik logelara datorkit zure akordua. Etxean ez da zabaldu ez zindudan aterik. Hemen bizi naiz, hemen gertatzen dira esandakoak. Hemen gaude, gaudenak eta joanak. Joan Benito, zepolita, nire etxea. Zuen etxea dozu hau, Bilbo Herreratia. Asier Munetegiren agurra zuen, jainko lagun, mutxu handi batez, bir arte, aio, aio.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Piano doinua jarraian Phil Thompsonen Glasgow Love Them entzungo dugu. 2010 urteko Love Them's from the Silver Screen izeneko albumetik ataratakoa. Love Actually filmearen soinu bandan be agertu zan honakoa.

Asier Beramendi eraulen egia izeneko kantua entzungo dugu. Bakarlariagaz batera nogenekoak be agertuko jakuz abesti honetan. 2017 urtekoa da eraulen iraupen luzeko lehenengo lana, iraultza izenekoa. Euskeraz eta ingelesez abesten dau, folk, amerikana eta pop estiloak uztartuz. Eraul izena dala eta Asier Beramendik dino bere aitita sala Nafarroako herri horretakoa. Bertara lehenengo joan zanean herri mamu baten antza hartu dutzan eta izandako sentsazio horrengatik aukeratu eban herriaren izena. Bere abestien ganean dino sentsibilitatea eta auskortasuna erraibindikatzen da bezala.

Joni Mitchellen kanturik ezagunenetarikoa dugu Both Sides Now. Judy Collinsek grabatu eban lehenengo abestia, 1967 urtean, eta handik urte bira kaleratu eban Joni Mitchellek Clothes izeneko lanean. Ondoren, 2000-ean barriro be grabatu eban abestiaren bertsio orkestratua eskeniz. Both Sides Now albuma kaleratu eban ganera urte hartan. Bertsio hau Love Actually filmearen soinu bandan agertu zan 2003 urtean. Mitchellek aipatu ebanez Saul Bellowen Henderson, el rey de la lluvia izeneko elaberrian oinarrituta idatzi eban kantua.

Bobby Helms abeslari estatu batuarra gogoratuko dugu. Country abeslariak 1957. Urtean lortu eban ospea Jingle Bell Rock kantuari esker. Rockabiliaren ospearen aretoan be badago bere izena. Just a Little Lonesome izeneko abestia da entzungo duguna.

Jose Angel Evia, Velasco edo Evia musikari asturiarraren Busindre Ril izeneko doinua gogoratuko dugu. Gai eta Jole ezagunaren doinurik arrakastatzuena zalantzabarik. 1988 urteko Tierra de Nadie izeneko lanean agertu zan. Disko honen 2 milioi kopia baino gehiago saldu ziren munduan zehar. 1989 urtean 40 principalesen zerrendan lehenengo tokian jarri zan Busindre Ril. Urte hartako Espainiako bueltako kanta ofiziala be izan zan honakoa.

Imanol Larsabalen Baionatik Bilbora mea kulparik ez izeneko diskoan agertu zan 1986. urtean. Koldo Izagirrerenak dira hitzak eta musikea Imanolena.

Eric Claptonen Reading with the King diskora joko dugu izen bereko abestia entzuteko. 2000 urtean kaleratutako diskoa izan zen eta Eric Claptonegaz batera BB King handia izan zen lan honetan. Blues tradizionalaren Grammy saria irabazi eban lan honek. Salmenten aldetik be oso lan arrakastatzua izan zen platinozko diskoa lortuz. Eric Clapton beti izan da BB King zalea eta blues zalea eta honakoa etzan izan ba, biak batera aritutako lehenengo aldia. 1967 urtean jueben lehenengoz Claptonek eta BB Kingek eta orduan 22 urte eukasan gitarra jole ospetsuak.

0: Florence de Machinen Kiss with a Fist intzungo dugu. Indie rock banda honen lehenengo laneko abestia. 2009 urtekoa, kolpeak eta violentzia kontuak aipatzen diran arren, taldeak esan dau inoiz, ez dala etxe barruko violentziaren ganeko abestia. Ezei dago biktimarik kanta honetan.
1: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head, then I set fire to

Alaitz eta Iletxea eta Maider Zabalegi izan ziran Alaitz eta Maider. 80ko hamarkadaren amaieran aritu ziran alkarregaz, trikitrisa osagarri nagusi eben pop talde asko sortutako garaian, Maixa eta Aixiar, Gozategi edo Etzakit izan ziran mota honetako beste talde batzuk. Txanpon baten truke eta Amets bat dira bikotearen kanturik ezagunenetarikoak. Azken hau gogoratuko dugu. 1987ko Alaitz eta Maider diskoan aurkituko dozu abestia.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866 gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak Buffalo Soldier deitzen ziran eta Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.